Byala la mina ni wa ni pfuka hi wena se la xa ni phazamisa swa ku ni wa ni pfuka hi yena gwala lweyi hi ku na mu rhandza kumbe hi ku ni wa ni pfuka hi ku yena se na ni dakuzile se ni wa ni pfuka xa ni phazamisa na kambe xa ku tiya hileswaku lona gwala ya wa li phuza se liya liya phuza ngqondo ya wena se u maha swilo swa ku kala swi nga na maringano se u ya u ya lumbeta lona ku ya hi lona u ya li kuma li yo ti tshamela lomu li nga tshami kona u ya u ya li lavetela a lava ku xavisa va lavaku mali va ku nyiketa lowo se u li phuza loko u li phuzile le ku dakwa se li sungula ku phuntisa swa humelela swa humelela kambe lona gwala la gwalana kambirhi.

wena ke unga tirweni loko pakala tana ndaka jimsambi kukula kufana ke mpela uboti juu jota balika se shirami pe uvona vurongo ke vurongo mpela mpela loko loko jumela ngatsuka ke nantiro uwaneka kukula uti juu jeso lozo bata ra jimsambi kinga mganu mlwe nene ka wena kufake mpela uva balika se shirami balika se vurongo anape wena ke unga kumuleni uti juu jeso. Loko nga ti juju wa tshuku khwanyela swirho

ai lele ashpunza nkulu na mbula mnikuva iku mabanza marozi loko ke vaku 4 horas kulonkaringa na 1 horas na 47 minutos kungumala ishimbutu iku ma Mr. Bennett ali na loko mpela mpela ofa angepfuke